Kdor zgodaj vstaja, ves dan zeha. Radio 1 Rock, 100% Rock.

Jaz imam rešitev za vsak problem. Moja tašča pa problem za vsako rešitev. Radio 1 Rok. 100% rok.

najbolj pogosta moška ljubezenska izjava je: jaz tudi tebe ljubi. Radio 1 Rock, 100% rock.

moški orgazem je kot kokoši let. Ne traja dolgo. Radio 1 Rock. 100% rock.

100%.

0: Jana Morelj predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med prvo in drugo popovdne. Pokrovitelj? Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock FM.
2: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Prevozniki, pozor!
4: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
5: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
0: Radio 1 Rock. Novice.
6: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Danes se v šolske klopi vrača skoraj 187 tisoč osnovnošolcev, med njimi dobrih 19 tisoč prvošolcev. Ob šolah bo zato več prometa in policistov, voznike pozivajo k počasni in previdni vožnji. Od danes veljajo tudi nove regulirane cene goriv. Pri 50 litrih bencina boste plačali 75 centov več, pri enaki količini dizla pa 4,60 € manj. Cene veljajo do vključno prihodnega ponedeljka na servisih zunaj avtocest in hitrih cest. Danes se začenja zbiranje podpisov za razpis referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Pobudniki morajo do 5. oktobra zbrati 40 tisoč overjenih podpisov. Oddati jih je mogoče na upravni enoti ali elektronsko prek e-uprave. Na nenaseljenem škotskem otočku Svona, kjer živijo le podivjane krave, so dijaki odkrili ostanke stavbe, za katero arheologi domnevajo, da lahko do 1000 let stara vikinška cerkev. To bodo preverili z radiokarbonskim datiranjem.
7: Lepo torkovo dobro jutro, 1.9. je na koledarju začetek novega šolskega leta, vreme pa na severu tu in tam s kakšnimi dežnimi kapljami. Temperature pa Maribor in Kočevje 16, Bogojina Ptuj 17, Celje 18, Portorož 19, Brestanica in Črnomelj 20 in v Ljubljani 21 stopinj. Sicer pa bo današnje vreme sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj, kot sem že povedal, lahko na severu še kje dežuje, čez dan pa se bo na to povsod delno razjasnilo, pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja, s temperaturami dneva od 24 do 29, na Primorskem do 31.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
7: Dobro jutro na 1. septembra.

0: Novembra dan, začenja se novo šolsko leto, prosim, previdnost, ne samo danes, ampak v vseh dneh novega šolskega leta. Prometna nesreča ovira promet na glavni cesti Maribor-Ptuj, v smeri Celja pri avtocestnem priključku Maribor-Center-Ptujska cesta, zaprt je tudi uvoz v smeri Ljubljane. Jutranji zastoji pa že na Štajerski avtocesti od Domžal do Ljubljanske obvoznice, če ste namenjeni v to smer. Srečno in varno pot!
1: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Radio 1.

Idealen moški ne pije, ne kadi, se ne drogira, ne vara, ne obstaja. Radio 1 Rok, 100%

0: FM. Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
1: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
0: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
3: Promet. Nič 80, 22, 55.
4: Dobro jutro, dober dan, kakor vam je ljubše. 1. september je danes, to pomeni, da se je začelo novo šolsko leto in za dobrih 19.000 prvih črvov tudi prvi šolski dan. Vsem želimo varne šolske poti in razigrane dni, vas pa lepo prosim previdno. Zastoji na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani od Biča do Ivančne Gorice, Štajerska avtocesta pa od Lukovice do Ljubljanske obvoznice. Prometna nesreča ovira promet na glavni cesti Maribor-Ptuj smer Celje, pri avtocestnem priključku Maribor center Ptujska cesta, zaprt je tudi uvoz v smeri Ljubljane. Promet pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami spet poteka po dveh obnovljenih prometnih pasovih, odprt je tudi uvoz Slovenske Konice proti Celju. Radar pa v Hrastniku pri Petrolu, pravi Sebastian. Nič 80 22 55, če bo še karkoli novega. Srečno!
3: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

A ni najbolj betno, ko eden sam odgovarja na svoja vprašanja? Je, vem. Radio 1 Rock. 100% rock.

0: Radio 1 Rock.
1: Pokrovitelj?
2: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
3: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock FM.
4: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
6: Ej, a ti nekaj zaigram?
7: Pridraj z mano, Egolekto. Smo v Šiški, na Dolgem mostu, Brezovici, pa tudi na dom pridemo. Če ne gre drugače, gremo pa tudi online. Glasbena šola Egolekta. Egolekta, si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
8: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Napetosti med Združenimi državami in Iranom znova vplivajo tudi na svetovne energetske trge. Po ponovnih neposrednih napadih med državama se je nafta Brent podražila nad $91 za sod. Promet skozi Hormuško žino ostaja močno zmanjšan, pogajanja Katarja in Omana o ponovnem odprtju poti pa za zdaj niso prinesla preboja. Zaradi dražje energije naraščajo tudi skrbi glede inflacije. Nove regulirane cene goriv pa od polnoči veljajo tudi za slovenske voznike. Liter 95-oktanskega bencina se podražil za cent in pol. Pri 50-litrskem rezervarju to pomeni približno 75 centov več kot doslej. Dizel se je pocenil za 9,2 centa na liter in zdaj stane 1,81 centov. Polnjenje 90-litrskega rezervarja je zato približno 4,60 evra cenejši. Za konec pa še Lionel Messi je pri 39 letih in 21 letih v argentinski reprezentanci in končal reprezentančno kariero. Za Argentino je odigral rekordnih 207 tekem, dosegel 125 golov in leta 2022 osvojil naslov svetovnega prvaka. Poslovilno pismo je spisal že julija, objavil pa ga je šele zdaj po smrti očeta. Naprej pa bo igral le še za klub Inter Miami.

0: Dobro jutro torek in dobro jutro tudi 1. septembru, to pomeni novo šolsko leto in za dobrih 19.000 prvih črvov tudi prvi šolski dan. Današnje vreme na ta dan bo sprva precej oblačno, čez dan pa se bo postopno razjasnilo, jutri pa bo sončno, proti večeru pa bodo na severu znova krajevne plohe in nevihte. Dnevne temperature od 24 do 29, na Primorskem do 31.
1: Promet. Nič 80, 22, 55.
0: Varno in prijetno pot čisto vsem, predvsem pa varne korake, razigrane šolske dni. Danes je 1. september, novo šolsko leto se začenja in za dobrih 19.000 prvih črvov tudi prvi šolski dan. Dobra novica tudi štajerske avtoceste v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Promet poteka po dveh obnovljenih prometnih pasovih. Odprt je tudi uvoz Slovenske Konice proti Celju. Zastoji pa Dolenjska avtocesta v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice, štajerska avtocesta od Lukovice, Dolenjska avtocesta od Grosuplja, Primorska avtocesta od Dragomerja proti Ljubljanski obvoznici in na cestah Medno Ljubljana, Mengeštrzin Črnuče, Domžale Šentjakob Ljubljana in vseh ostalih jutranjih znanih. Radar pa v Hrastniku pri Petrolu. Srečno pot!
1: Radijska mreža Radio 1 Rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
3: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
4: Dobro jutro, dober dan. Na 1. septembra dan novo šolsko leto se začenja, za dobrih 19 tisoč prvošolk in prvošolcev pa tudi prvi šolski dan. Vsem želim varne šolske poti in razigrane dni. Zastoji so na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani od Biča do Ivančne Gorice, na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Primorski avtocesti od Vrhnike in na Gorenjski avtocesti od Brnika do Ljubljanske obvoznice. Na cestah medno Ljubljana, Mengeštrzin, Črnuče, Domžale, Šentjakob, Ljubljana, Šentjakob in vseh ostalih jutranjih pa prav tako. Prometna nesreča pa ovira promet na ljubljanski severni obvoznici H3 iz smeri Štajerske proti Novim Jaršam na razcepu za Dobrova. In še ena zelo dobra informacija: Štajerske avtoceste v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet spet poteka po dveh obnovljenih prometnih pasovih. Odprt je tudi uvoz Slovenske Konice proti Celju. Hvala za vse klice, varno pot.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Jana Morel predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med prvo in drugo popovdne. Pokrovitelj? Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft.

0: Ugodnosti in kupone vedno pri roki s Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
1: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
2: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
3: Radio 1 Rock. Novice.
4: Dobro jutro, želim Darja Štrastisu. Danes se v šolske klopi vrača skoraj 187 tisoč osnovnošolcev, med njimi dobrih 19 tisoč prvošolčkov. Prvošolce bodo na številnih šolah sprejeli s posebnimi prireditvami in dobrodošlico ob njihovem prvem šolskem dnevu. Ob šolah bo zato več prometa in policistov. Voznike pozivajo k počasni in previdni vožnji. V srednje šole pa danes prvič vstopa tudi okoli 26 tisoč dijakov. V Ljubljani pa je generalni direktor UKC-ja Marko Jug svetu zavoda ponudil odstop. Svet o njem še ni odločil, dopisno sejo bodo izvedli danes. Kdo bi največjo slovensko bolnišnico vodil v primeru sprejetega odstopa, še ni znano. Robotski sesalnik pa je Tajvancu pomagal razkriti ženino nezvestobo, ga na to spravil še pred kazensko sodišče. Moški je skrivaj shranil intimne posnetke žene in njenega ljubimca ter z njimi dobil odškodnino. Zaradi nedovoljenega snemanja pa je bil obsojen na 5 mesecev zapora, ki jih lahko nadomesti z denarno kaznijo. Sodba še ni pravnomočna.
5: Dobro jutro, dober dan. 1. september je danes, torek je in začetek novega meseca, hkrati pa tudi začetek novega šolskega leta. Imejte to v obzir. Danes bo sprva precej oblačno, čez dan pa se bo na to postopno razjasnilo z dnevnimi temperaturami pa od 24 do 29, na Primorskem do 31. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja.
3: Promet, nič 80, 22, 55.
5: Varno in prijetno pot na 1. septembra dan, ko se začenja novo šolsko leto in za dobrih 19 tisoč prvošolk in prvošolcev tudi prvi šolski dan. Vsem želim varne šolske poti in razigrane dni. Na tej poti pa previdno vozni pas zaprt na Štajerski avtocesti smer Maribor med Šentjakobom in Domžalami, pokvarjeno vozilo. Klasična gneča se vrača Štajerska, Dolenska, Primorska in Gorenska avtocesta proti Ljubljanski obvoznici. Na Dolenski avtocesti gneča tudi proti Ljubljani od Biča do Ivančne Gorice. In na vseh ostalih jutranjih znanih prav tako, Mengeštrzin, Črnuče, Domžale, Šentjakob, Ljubljana, Dolsko, Šentjakob in tako naprej. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Tržič, Naklo, v Zgornjih Dupljah, prometna nesreča. In pa radar v Dečnem selu pri Brežicah pri Bibiču, v Velikem Raševem pri Grosupljem pri Gasilskem domu, v Pristavi pri Mestinju pri Pekarni in v Turnišču pri osnovni šoli. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
3: Radijska mreža Radio 1 Rock.
6: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
3: Radio 1 Rock in Jana Morel. Zjutraj od 8 do 11.
7: Dobro jutro, rokerji, lep pozdrav. Z ne več tok poletnega, predvsem pa ne več dopustniškega in počitniškega Radia 1 Rock. September je tukaj, šolska vrata so se znova odprla, ampak veste kaj, veliko lepega je še pred nami. Tudi še kar nekaj poletnih utrinkov bomo doživeli že jutri, bolj sončno in spet vroče. Predvsem pa je pred nami koncertno bogata jesen, o kateri bomo govorili tudi v prihodnjih dneh in tednih. Srečno šolari, srečno pa tudi učiteljem in vsem nam staršem, imamo to. Dopustim počitnice gor ali dol, najboljši rok je na voljo vedno, tudi da gre malce lažje čez prepreke. Jutranja budnica je tudi že redi, kitarski izziv čaka, najprej pa trojček za lepši začetek. Iz 80-ih bomo skočili direktno v trenutno obdobje. Po Gansih in Def Leppard bo čas za naše Joker Out. Lepo jutro želim, Jana Morel Vidmar, tudi danes z vami do 11.

0: erekcijo. Jutranja erupcija na Radio 1 Rock.
1: Današnja rock budnica je ena najbolj znanih pesmi, ki je združila in prepletla nezdružljivo. Sabotaževe, ena najbolj prepoznavnih skladb skupine Beastie Boys, je pa hkrati tudi eden največjih crossover hitov med hip-hopom in rockom. Tako kot zveni, je tudi nastala iz čiste jeze. Basist Adam Yoke je ustvaril težek basovski riff, Adam Horowitz pa je odpel zelo surov, tak skoraj punk vokal. Še več besed in pohval je doživel videospot, režiral ga je Spike Jonze in je postal prava klasika MTV-a. Posnet je nekakšna parodija ameriških policijskih serij, ki smo jih gledali, oziroma mogoče ste jih v 70-ih. Člani skupine pa igrajo detektive s tistimi ogromnimi brki, sončnimi očali in seveda smešnimi lasuljami. Ta spot je bil nominiran za kar 5 MTV Video Music nagrad, no osvojil žal ni nobene in to je sprožilo veliko, veliko razočaranja med feni, velja pa tudi za eno večjih krivic, ki se je zgodilo v zgodovini MTV-a. Leta 2009 je obližna rane zalepla revija Rolling Stone, ki ga je uvrstila med najboljše videospote vseh časov. Ni videospot v tem trenutku, je pa komad Sabotage.

0: Radio 1 Rock. 100% rock.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Sem se vozil, poj pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
2: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
3: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
4: 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
8: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Varno in prijetno pot. Na 1. septembra dan začenja se novo šolsko leto in za dobrih 19 tisoč prvošolk in prvošolcev tudi prvi šolski dan vzemite v obzir. Vozni pas zaprt na štajerski avtocesti smer Maribor v delovni zapori med Šentjakobom in Domžalami zaradi pokvarjenega vozila. Zastoji pa na dolenjski avtocesti smer Ljubljana od Biča do Ivančne Gorice, na štajerski avtocesti pa od Lukovice proti ljubljanski obvoznici. Pa na cestah Medno Ljubljana, Mengeš Moste, Trzin Črnuča, Domžale Šentjakob, Ljubljana, Dolsko Šentjakob, Ljubljana, Šmartno, Ljubljana, Šentvid in vseh ostalih jutranjih znanih. Promet pa urejen izmenično enosmerno, na cesti Tržič Naklo v Zgornjih Dupljah, prometna nesreča. Radar pa v Dečnem selu pri Bibiču in v Velikem Mlačevem pri Grosupljem pri Kasilskem domu, v pristavi pri Mestinju pri Pekarni in v Turnišču pri osnovni šoli. Hvala za vse klice in varno pot še naprej.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
2: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rok in Jana Morel od 8 do 11.
10: Dobro jutro, želim je, res je Jana Morel Vidmar spet z vami. Če se slišimo, poste na Radio 1 Rok, predvsem pa je jutranja erokcija danes delovala in zbudila tudi najbolj zaspane. No in če ste se res zbudili, bomo videli zdaj, čas je namreč za kitarski izziv. Danes ljudje iščemo tole pesem, poslušajte. Aha, ne, kratka, ampak sladka, še enkrat. Nič 3, nič 4, 5, 5, 6, 6, 6, če že veste, o kateri pesmi in bendu je danes govora. Uvod na 12-strunski akustični kitari postal eden najbolj prepoznavnih v zgodovini roka, komad pa je šel leta 87. Ja, takrat je nastalo kar nekaj legendarnih rokerskih napevov, med njimi torej tudi tale. Trije komadi, da imate čas poslati vašo rešitev, prihajajo Heart, Steven Wolf, z vami pa že Blur, v komadu Song 2, dolg je ja, 2 minuti.

Kaj ne rečem, dobili smo seveda tudi danes super presenečena nad vašim odzivom, nad vsemi SMS-i, ki so prileteli na 0304 55 666, Jagi prvi, Kaja za njim, France Valda, to je trojka, ki sodeluje vsak dan. Imamo pa še nove ljudi, imamo Simono in imamo še Ireno. Pozdravljene punce, lepo, da se igramo skupaj in vsi ste odgovorili pravilno. Seveda, danes smo iskali eno najbolj ikoničnih skladb skupine Bon Jovi in eno največjih rock balad 80-ih, ki nosi naslov Wanted, Dead or Alive. Kot rečeno, je šla leta 87, tretji singel z albuma Slippery When Wet. Pesem sta napisala takrat nerazdružljiv in predvsem izjemno ustvarjalen duo v zasedbi, to sta bila seveda Bon Jovi in pa Richie Sambora. Čeprav jo mnogi dojemajo kot kavbojsko pesem, seveda tako zveni, govori predvsem o rock glasbeniku kot sodobnem kavboju, ki večino življenja preživi na cesti, na turnejah in na koncertnih odrih. Vse našteto lahko vidimo tudi v videospotu, ki vsebuje veliko dokumentarnih posnetkov z turneje in daje redek pogled v življenje benda za odrom. Ej, fantastični ste bili, nadaljujemo spet jutri, ista ura, isti kraj, zdaj pa Bon Jovi, Wanted, Dead or Alive.

0: Mi rok.
1: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
2: Ja, na kosmatinčki.si. Imajo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah in Miklavžu.

0: pokrovitelj? Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
2: Radio 1 Rock FM.
3: Prevozniki, pozor!
4: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.

0: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
1: Radio 1 Rock. Novice.

0: Plačali 75 centov več pri enaki količini dizla, pa 4,60 € manj. Cene veljajo do vključno prihodnjega ponedeljka na servisih zunaj avtocest in hitrih cest. Če pa se v teh dneh še odpravljate k našim južnim sosedom, tam bodo nove cene goriv začele veljati jutri. Liter bencina bo stal skoraj 5 centov več kot pri nas, dizel pa bo pri južnih sosedih nekoliko cenejši in sicer bo stal dobra 2 centa manj kot pri nas. Porota v Las Vegasu pa je Dwayna Davisa spoznala za krivega umora reperja Tupeka Shakurja leta 1996. Tožilci so dokazovali, da Davis ni streljal, ampak je organiziral napad in priskrbel orožje. Pomembno kaz so bile njegove lastne javne izjave v dogodku. Kazen mu bodo izrekli oktobra, grozi pa mu dosmrtni zapor.
1: Dobro jutro, dober dan v torku, 1.9. na koledarju, začenja se novo šolsko leto za marsikoga, pravzaprav za dobrih 19.000 prvošolk in prvošolcev, pa tudi prvi šolski dan. V ta dan jih bodo pospremile temperature v Mariboru 17, Žalec, Slovenske Konjice 18, Ljubljana, Šmarješke Toplice, Metlika 20, Nova Gorica 25 in v Izoli 26 stopin. Dan pa sprva precej oblačen, čez dan pa se bo na to postopno razjasnilo. Dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31.
2: Promet. Nič 80, 22, 55.
1: Varne in prijetne jutranje poti in tudi varen skok v šolsko leto vam želim in naj bo pot in korak previden. Jutreni zastoji pa so vsled tega tudi nazaj na Štajerski avtocesti od Lukovice do Ljubljanske obvoznice in na vseh ostalih jutrenih znanih vsakodnevnih. Pa tudi radar je pravi Matic Bel Clio v Mariboru v Radvanju pri gasilskem domu. Nič 80, 22, 55, če tudi vas na poti še kaj zmoti.
2: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
3: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
2: Radio 1, Rok. Jana Morel. Od 8 do 11.
4: Dobro jutro, rokeri. 1. september se je kar naredil, a ne? Tudi sonce je posijalo pod prvošolčkom. Dobri 19.000 jih danes prvič vstopa v hrame učenosti. Je pa sonce napovedalo, da bodo tudi prihodnji dnevi še bolj poletni kot pa jesenski. Super. Žal, 1. september ni moj najljubši dan v letu, že od nekdaj tako pač je, ampak za nekatere pa zagotovo najboljši. Mogoče že zato, ker danes praznujejo svoj rojstni dan. Vse najboljše vsem, po treh pa kakšen od njih mogoče tudi malce bolje spoznamo. En mal muzike najprej, lep troček prihaja, Peter Frampton, Tabu, tokrat Stino Marinšek in za začetek z vami že Depeche Mode, ter komad Enjoy the Silence. 5:09 je, 1. september torej, tudi meteorološka jesen se je začela, ampak v zraku kot rečeno poletje. Lepo dobro jutro želim in seveda še lepši dan.

0: Nisem fenica najbolj podcukranih komadov, ampak tale mi je odličen Peter Frampton in Baby I Love You Way je bil tole na Radio 1 Rock z vami Jana Morel Vidmar, 1. september torej na koledarju, konc talušnega za šolarje, nove izkušnje, nove prijatočki za prvočke, še bolj polne ceste za to previdno in počasi. Za nas to stare pa kaj? Vse po starem, ne da?
1: 1. september v zgodovini roka. Leta 1960 se je rodil Cass Lewis, basist angleške alternativne rock zasedbe Skunk Anansie. Leta 1989 sta se rodila dvojčka Bill in Tom Kaulitz iz nemške pop-rock skupine Tokyo Hotel. Leta 2014 se je poslovil Jimmy Jamison, pevec ameriške arena rock zasedbe Survivor. Survivor so najbolj znani po uspešnicah Eye of the Tiger in Burning Heart iz filmov Rocky. Jamison pa je tudi izvajalec in soavtor skladbe I'm Always Here, ki se je v popularno kulturo zapisala kot glasbena tema televizijske serije Obalna straža. To je bil 1. september v zgodovini roka na Radio 1 Rock.

0: FM. Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Promet. Nič 80. 22. 55.
3: Dobro jutro, dober dan. Zastoji so nazaj na Dolenjski avtocesti, smer Ljubljana od Biča do Ivančne Gorice, pa na Primorski avtocesti proti Kopru pred počivališčem Rauber Komanda, pa tudi na Štajerski avtocesti od Lukovice do Ljubljanske obvoznice in še na cestah Trzin-Črnuče, Domžale, Šentjakob, Ljubljana. Danes je 1. september, začenja se novo šolsko leto in za dobrih 19.000 prvošolk in prvošolcev tudi prvi šolski dan. Vsem želim varne šolske poti in razigrane dni. Radar pa v Gabrkah pri Šoštanju in Bevkli v Mariboru, Radvanju pri gasilskem domu. Varno pot.
2: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
4: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
2: Radio 1, Rok. Kjer je Jana Moril doma.
5: Dobro jutro, ekipa. Jana, sem s tabo. Upam, da je kava prijela, če ni. Mogoče je čas za drugo, za kakšen sprehod. Maj se raztegam, tako da se tudi možgani potem zbudijo. Do 11. še družimo v tem dopodnevu, no pred tem pa slišimo pa aktualni hit tega tedna. Bom rekla tako, niso Hammer, ampak so puni Hammer. Tako je potem lezi Whitesnake in gospodov Petro Lošino, ki nam znova pošilja sam en mehen poljub. Urca je 2:30, če se vam kaj mudi, potreba pohiteti, po drugi strani pa previdno na cestah, ki so spet polne otrok.

0: tedna, rock hit tedna.
1: Puni Hammer niso popolni neznanci na slovenski rockerski sceni, daleč od tega, prisotni so že kar nekaj let, v preteklosti pa smo jih lahko slišali v zasedbah Posodim Jurija, Odpisani in Banditi. No danes torej v skupini Puni Hammer, njihov najnovejši singel Brat od Boga, pa predstavlja en pomemben korak naprej v njihovem zvoku in nekako potrjuje, da so trenutno eno bolj vročih imen z pomurske rock scene. Z rednimi nastopi na prizoriščih po vsej Sloveniji, ki ostaja zvesto njihovim koreninam, pa si pridno nabirajo tudi nove fene in jaz res srčno upam, da bomo tudi mi imeli kaj pri tem. Brat od Boga, Puni Hammer.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: Mile!
3: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
2: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
3: A, tega Mileta pa poznam.
1: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
4: Ej, a ti nekaj zaigram?
5: Pridraj z mano v Egolekto. Smo v Šiški, na Dolgem mostu, Brezovici, pa tudi na dom pridemo. Če ne gre drugače, gremo pa tudi online. Glasbena šola Egolekta. Egolekta, si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
6: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Predsednica Republike Nataša Pirc Musar je v prvem šolskem dnevu poudarila, da si vsak otrok zasluži varno in spodbudno okolje, v katerem lahko razvija svoje sposobnosti, pove svoje mnenje in ve, da mu bo nekdo prisluhnil. Posebej je opozorila tudi na varnost v prometu. Voznike je pozvala k previdni in strpni vožnji, saj se na ceste vračajo šolarji, med njimi tudi prvošolci, ki se varnega vključevanja v prometa šele učijo. Danes pa se začenja zbiranje podpisov za razpis referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Pobudniki morajo do 5. oktobra zbrati 40 tisoč overjenih podpisov. Oddati jih je mogoče na upravni enoti ali elektronsko preko uprave. V Ljubljani pa je neznani storilec včeraj zvečer oropal bencinski servis na Tivolski cesti. Zaposlenim je zagrozil s pištolo, iz blagajne vzel nekaj bankovcev in nato pobegnil z električnim skirojem. Policija storilca še išče, visok naj bi bil med 180 in 190 cm, bil je zamaskiran, govoril pa je slovensko. Preiskava rupa še poteka.
7: Dobrodošli v torku, 1.9. na koledarju, drobišče z 10. na kazalcih. Danes bo sprva precej oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. Jutri pa bo sončno, proti večeru pa bodo na severu znova kratkotrajne, krajevne, plohe in nevihte. Dnevne temperature od 24 do 29, na Primorskem do 31, tudi jutrišnje bodo podobne današnjim.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
7: Varne in prijetne poti, zastoji pa na dolenjski avtocesti smer Ljubljana od Biča do Ivančne Gorice, na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno, kjer je pred delovno zaporo obstalo še pokvarjeno vozilo, in pa na cestah Trzin Črnuče, Domžale, Šentjakob, Ljubljana in še kakšni dopoldanski znani. Radar pa v Mislinski Dobravi pri Demolu in v Štorah pri Pekarni smer Celje. Ne pozabite, danes se začenja novo šolsko leto in za dobrih 19 tisoč prvošolk in prvošolcev tudi prvi šolski dan. Vsem želim varne šolske poti in razigrane šolske dni.
0: Radijska mreža Radio 1

eto, Radio Ena Rok z vami. Jana tudi še ni rekla zadnje za danes, skupaj smo še to uro potem, pa skočimo v rok popovdne. Kot rečeno, se 1. september je tukaj, šola je nazaj, faksi bojo še malo počakali, mi pa bomo vseeno pogledali, kakšne papirje teta uradne imajo kaj naši rockeri, po Pink, po Dire Straits in po Zmelkov. No, ko smo že pri Zmelkov, tudi njihov Goga je kar diplomiran in študiran človek. Je namreč inženir prometnih tehnologij, diplomiran ekonomist, pa še doktor poslovno-organizacijskih ved. Pa ne sem to, še hude komade piše. Kralj.

Gospa Pink, ki je šolo obesla na klin pri 17. Dobar dan, zradi ena rok, 14 minute čez 10. Ja, hočeš noče, šola je nazaj, z njo tudi knjige, učbeniki, učenje. Malce manj prozga časa, pa kakšna živčna vojna več, da od tistih pogrizenih nohtih spoh ne zgubljam besed. Stereotipno gledano je najbrž kar neki takih, ki rock, musko pa nasploh glasbeno kariero povezujejo s falirano šolo. Ok, delno drži, kar nekih je muska premamla, da so šolo prehitro pospravljali kot, recimo Pink je bila taka, je pa tudi kar neki takih, ki so svoje znanje pripeljali zelo daleč. Nekaj strašno učenih glav premore rok, prvi med akademsko najbolj izobraženimi, pa najbrž tudi tisti najbolj znanje zagotovo Brian May, torej Queen iz Queenov, ki ima doktorat iz astrofizike. Greg Graven iz Bad Religion ima na polici doktorat iz zoologije, je pa tudi predavatelj. Dexter Hollando iz Offspring je najbližje molekularna biologija, Tomu Morello iz Radiopolitika, Tomu Šolce skupine Boston pa strojno inženjerstvo. Ampak tudi naši niso izjema, dobro, ne kitijo se lihko vsi doktorati, sam veste kaj to diploma v teh časih, ok. Borut Marolt iz Njeto, univerzitetni diplomiran geograf, on se bo torej težko zgubil. Tone Kregar iz Midva pa obvlada zgodovino, je pa tudi sociolog. Sociolog je tudi Bojan Cvetičan in Kris Guštin, torej oba iz Joker Out, on je pa diplomiran kemijski inženjer. Naša legenda, Pero Lušin, pa že znan, najbolj učen pornograf v državi, iz tega je namreč leta 80 tudi diplomiral. Imamo tudi nekaj takih, ki jih šola torej ni bila najljubša ustanova, to so Lemi, pa Ozi, pa Excel, pa Cobain, ja, pa jim je kar ratalo, ne? Ampak ne vam to ne bo zdaj za zgled. Učit se je treba, pa tudi malo sanjati, kaj pa sem Aerosmith.

0: je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
1: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
0: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Varne in srečne poti, danes tudi 1. september, kar pomeni začenja se novo šolsko leto in za marsikatere tudi prvi šolski dan. Želim vam varne šolske poti in razigrane dni, medtem pa imamo zastoje še vedno na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani od Biča do Ivančne Gorice, na Primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno, na Ljubljanski obvoznici pa od Koses in Viča do Kozari, naprej po Primorski avtocesti do Brezovice, pa na cestah Lesce-Bled. Zaprta pa cesta Slovenj Gradec Velenje pri Paki pri Velenju pri pekarni zaradi prometne nesreče. Radar pa v Štorah pri pekarni smer Celje in pa v Mislinski Dobravi pri Demolu. Nič 80 22 55, prava in zastonj izbira. Srečno.
2: Radijska mreža Radio 1 Rok. Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila. Radio 1 Rok in Jana Morel. Od 8 do 11.
4: Živo, živo, res, Jana, sem s tabo. Še po urce, ravno prav, da preverimo, kaj se dogaja danes večer, oziroma v našem radijskem jeziku, a kje, kdo žaga. Zdaj, kaj pravijo interneti, kaj pravijo vsi mogoči portali, to vam povem po temle odličnem trožičku, ki prihaja v vaša ušesa, Belo dugme, The Who, My Generation, z vami pa že Guns N' Roses in pa Knockin' on Heaven's Door, ena boljših priredb v rock prostoru, Dylanove Knockin' on Heaven's Door. Ko smo že pri Dylanu, tudi on se kmalo oglasi v naših krajih. Karte so, so seveda še na voljo, če pa boste želeli kaj pofotkati na koncertu, boste pa to bolj težko, ker bodo fotoaparati in telefoni prepovedani.

0: A kje kdo žaga? Na Radio 1 Rock.
1: Ja, če ste nas poslušali včeraj, potem veste, da se je avgust zaključil s težkimi metalskimi rifi in kot kaže, se bo tako začel tudi september. Danes na Metelkovo v Channel Zero vabita kar dva ameriška benda, Feather and Bone ter Shivers, prvi iz Kolorada, drugi iz Kalifornije, oboji pa globoko predani death metalu. Zdaj, če greste čez mejo, če imate malo več časa, malo več denarja, skok do Močvare, tam se bo zgodil Zagreb Death Geek, na katerem bodo nastopili Fossilization, Phobocosm, Void Womb in pa Decrypt Altar. Na malenkost bolj nežne ritme, bolj nežne rife pa bomo, kot kaže, morali še malo počakati. Bomo pa seveda o tem zagotovo povedali več, ko bodo, a ne da?
0: Napovednik rock dogodkov po Sloveniji in širše na Radio 1 Rock. 100% rock.

0: Pokrovitelj? Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
2: Radio 1 Rock FM.
3: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
4: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
5: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
6: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
7: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Radio 1 Rock. Novice.
8: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Ferti klušno. Počitnic je konec in slovenske šole so danes znova napolnili učenci in dijaki. Policija ob začetku

0: Mnogi Štajerci pa so se končno znebili vsaj enega večjega zastoja. Dars je po več kot letu dni sprostil promet po obnovljenem odseku med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Pri Dramljah je promet spet speljan po vseh pasovih. Vendar pa dela še niso čisto končana, zato bodo septembra še občasne zapore, proti Ljubljani pa za zdaj velja omejitev 60 km na uro. Pa še nazaj k šoli, september učencem prinaša tudi posodobljen jezikovni portal Franček. Na znanstveno-raziskovalnem centru SAZU so mu dodali približno 500 novih razlag izvora besed in še okoli 500 novih pomenskih opisov. Mladi lahko tako med drugim izvedo, da rebro ni le del telesa, ampak tudi del ladijskega ogrodja. Opera pa je lahko delo ali gledališče. Franček torej učencem pomaga razumeti, kaj besede pomenijo, odkod prihajajo in kako jih uporabljamo.
1: V torkovem dopoldnevu sprva še pretežno oblačno, čez dan pa se bo postopno razjasnilo, jutri pa sončno, proti večeru pa na severu znova krajevne plohe in nevihte. Dnevne temperature ob šibki buri na Primorskem in vzhodniku, drugod po državi pa 24 do 29, na Primorskem do 31.
2: Promet, nič 80, 22, 55.
1: Varno in prijetno pot, kamorkoli ste namenjeni, sicer pa zastoji na dolenjski avtocesti proti Ljubljani od Biča do Ivančne Gorice, na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, na ljubljanski obvoznici pa od Koses in Viča do Kozari in naprej po primorski avtocesti do Brezovice, pa na cesti Lesce-Bled. Zaprta pa cesta Slovengradec-Velenje, v Paki pri Velenju, pri pekarni, prometna nesreča. Nič 80, 22, 55, prava in zastonj izbira in naj samo spomnim, danes se začenja novo šolsko leto in za nekaj več kot 19.000 prvošolk in prvošolcev tudi prvi šolski dan. Imejte to v mislih.
2: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

0: samo na Radio 1 Rock.
1: Pokrovitelj.
2: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rock FM.
3: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
4: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 2. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Banane 33% ceneje, izdelki Alufix pa tokrat 40% ugodneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Zaprt je prehitevalni pas na štajerski avtocesti smer Ljubljana med Blagovico in Lukovico zaradi prometne nesreče, pa tudi zastoji so na dolenjski avtocesti smer Ljubljana od Biča do Ivančne Gorice, na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno, na ljubljanski obvoznici od Koses in Viča do Kozari, naprej po primorski avtocesti do Brezovice, pa na cestah Šmarje, Koper, Lesce, Bled in Bohinjska Bela Bled. Še vedno je zaprta glavna cesta Slovenj Gradec Velenje, v Paki pri Velenju pri pekarni prometna nesreča, radar pa dobro skrit v imenem pri Kapelici merijo v obe smeri, bela škoda pa v stražišču pri Kranju pri Mehiški.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

Kje se vidim čez 5 let? Ob Pirčku in rock muski. Radio 1 Rock. 100% rock.

0: FM.
1: Sem se vozil, pa pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
2: Rešitev je Rogl Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogl-romat.si.
3: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 2. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Banane 33% ceneje, izdelki Alufix pa tokrat 40% ugodneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
4: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
0: Radio 1 Rock. Novice.
5: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Začelo se je novo šolsko leto, ministrstvo pa je že določilo tudi tretji predmet nacionalnega preverjanja znanja za devetošolce. Poleg matematike in slovenščine oziroma jezika na narodno mešanih območjih bodo učenci letos preverjali znanje še iz enega dodatnega predmeta. To bodo lahko fizika, domovinska in državljanska kultura ter etika, glasbena umetnost ali tuji jezik. Ministrstvo je ob tem objavilo tudi seznam, v katerih osnovnih šolah bodo preverjali znanje iz katerega predmeta. V šolah z nižjim izobrazbenim standardom pa bo tretji predmet naravoslovje. Mandatno volilna komisija državnemu zboru predlaga, naj Robertu Golobu ne prizna poslanske imunitete in s tem omogoči kazenski postopek v zadevi Bobnar. Golob pa je že sporočil, da se na imuniteto sploh ne namerava sklicevati in da želi, da se postopek čim prej konča. Prav zato se mu glasovanje državnega zbora o tem zdi nepotrebno. Zakaj bodo poslanci potem sploh odločali? Ker ustava državnemu zboru omogoča, da poslancu imuniteto prizna tudi, če je sam ne zahteva. Parlament mora torej odločiti, ali bo to možnost uporabil.

0: bi lahko leto zaključili z vsaj 5-odstotno rastjo turizma.
1: V prvo septembrsko popoldne smo ravno kar zajadrali, danes bo še sprva precej oblačno čez dan, kasneje pa se bo postopno razjasnilo povsod tam, kjer se še ni, jutri pa sončno, proti večeru pa znova na severu krajevne plohe in nevihte. Temperature po državi: Slovenska Bistrica in Bohinj 22, Maribor Velike Lašče 23, Ljubljana Puconci 24, Brežice 26, Sevnik 27 in v Luciji skorajšnja 30.
2: Promet. Nič 80, 22, 55.
1: V prvo septembrskem popodnevu je zaprta dolenjska avtocesta proti Novemu mestu med priključkoma Bič in Trebnje zahod zaradi izredne policijske intervencije. Pred oviro je seveda zastoj, obvoz samo za osebna vozila po regionalni cesti Bič-Trebnje. Zaprt tudi prehitevalni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Blagovico in Lukovico, prometna nesreča, tudi tam pred oviro gneča. In pa zastoji na dolenjski avtocesti proti Ljubljani od Biča do Ivančne Gorice, primorska avtocesta proti Kopru med Duncem in Postojno, na Ljubljanski obvoznici od Koses in Viča do Kozari in naprej po primorski avtocesti vse do Brezovice, pa tudi na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled in Bohinjska Bela Bled. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Slovengradec Velenje, v Paki pri Velenju, pri pekarni prometna nesreča. In še radarim na cesti Krška vas Velike Malence na stojalu Šentirneju iz vrca proti šoli v coni 30 km na uro, v Arclinu pri Vojniku nasproti Črpalke, v Stroči vasi pri Ljutomeru pri Kapeli in na stojalu v Litiji pri ročni avtopralnici smer Zagorje. Srečno!
2: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

0: FM. Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: Prevozniki pozor!
0: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
5: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
6: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
5: A, tega Mileta pa poznam.
7: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
8: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Previdno saj je vozni pas zaprt na Dolenjski avtocesti smer Novo mesto med priključkoma Čateš in Brežice zaradi pokvarjenega tovornega vozila, kosi počene pneumatike pa ovirajo promet po celotnem vozišču. Ta Dolenjska avtocesta je zaprta tudi v smeri Novega mesta iz smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Trebnje zahod zaradi izredne policijske intervencije, pred oviro je tudi zastoj, obvoz samo za osebna vozila po regionalni cesti Bič Trebnje. Na Štajerski avtocesti pa prometna nesreča na prehitevalnem pasu proti Ljubljani med Blagovci in Lukovico, pred oviro tudi zastoji. Zastoji še na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice, na Primorski avtocesti proti Kopru, Meduncem in Postojno, na Ljubljanski obvoznici od Koses in Viča do Kozari in naprej po Primorski avtocesti do Brezovice, pa na cestah Šmarje, Koper, Bohinjska Bela, Bled, Lesce, Bled in Ljubljana, Vič, Brezovica. Zastoji so tudi v obe smeri na glavni cesti Slovenj Gradec, Velenje in sicer v Paki pri Velenju prometna nesreča. Promet je urejen izmenično enosmerno. V vseh zastojih, tudi v delovnih zaporah, vedno naredimo in držimo reševalni pas. Predvsem pa ne zapuščajte svojih vozil. Radar pa te čaka v Trnju pri Brežicah, na cesti Krška vas Velike Malen, na stojalu radar v Šentjerneju iz vrca proti šoli, tam je cona 30 km na uro, v Stroči vasi pri Lotmrku te čakajo pri Kapelici, na stojalu pa radar v Litiji pri ročni avtopralnici smer Zagorje ob Savi. Hvala, ker kličete in ker sodelujemo tudi na 1. septembra dan na nič 80 22 55.
8: Radijska mreža Radio 1 Rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
3: Ej, a ti nekaj zaigram?
4: Pridraj z mano, Egulekto. Smo v Šiški, na Dolgem mostu, Brezovici, pa tudi na dom pridemo. Če ne gre drugače, gremo pa tudi online. Glasbena šola Egulekta. Egulekta, si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
5: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Šola se očitno precej bolj seli v svet, v katerem otroci dejansko živijo. Prenovljeni učni načrti namreč prinašajo precej več vsebin o umetni inteligenci, denarju, lažnih novicah, podnebnih spremembah in tudi sodobnih vojnah. Učenci naj bi se med drugim učili prepoznavati zavajajoče informacije in globoke ponaredke, razumeti vpliv algoritmov ter bolj praktično ravnati z denarjem, od kartici in obresti do nevarnosti nepremišljenega zadolževanja. Več prostora dobivata tudi duševno zdravje in spolnost. Medtem se pri naših sosedih nevarno širi virus zahodnega Nila. Na Hrvaškem so do včeraj potrdili 7 okužb, še prejšnji teden so bile le 3. 4 bolniki se zdravijo v zagrebški kliniki za nalezljive bolezni, 2 sta na intenzivni negi, 1 potrebuje pomoč respiratorja. V Zagrebu so zato začeli z obširnejšim zatiranjem komarjev, virus pa so odkrili tudi pri poginulih vranah. V Sloveniji za zdaj potrjenih primerov nimamo. Na Vršič pa se vrača nekaj, kar so obiskovalci letos precej pogrešali, parkiranje na samem vrhu prelaza. Po koncu del je tam od danes na voljo 80 parkirnih mest za avte, prostor pa je tudi za motoriste, invalide in avtobuse. Dobra novica je, da bo parkiranje do konca leta brezplačno. Novosti so zapornice na Kranjsko-Gorski in Trentarski strani. Če bo na vrhu še prostor, boste lahko zapeljali proti parkirišču, če bo polno, pa bo treba obrniti ali pot nadaljevati čez prelaz.
6: Torkovo popoldne 1. 9. je tole, danes bo sprva precej oblačno, čez dan pa se bo postopno razjasnilo, jutri pa sončno, proti večeru pa na severu znova krajevne plohe in nevihte. Temperaturni razpon v tem trenutku od 24 do 29, primorski konec do 31.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
6: Na popoldanskih prvoseptembrskih cestah pa vozni pas zaprt na dolenjski avtocesti.

0: Na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani od Biča do Ivančne Gorice, na Primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno, na Ljubljanski obvoznici od Kosesi in Biča do Kozari, naprej po Primorski avtocesti do Brezovice, pa na cestah Bohinjska Bela Bled, Lesce Bled in Ljubljana Vič Brezovica. V vseh zastojih, tudi v delovnih zaporah, vedno naredimo in držimo reševalni pas in ne zapuščajte svojih vozil. Posledice prometne nesreče pa so odstranili na cesti Slovengradec Velenje, v Paki pri Velenju, pri pekarni. Radar pa te čaka v Trnju pri Brežicah in v Radencih pri krožišču. Jaz pa vas še vedno čakam na znani in brezplačni 080 22 55. Srečno pot.
1: Radijska mreža Radio 1 Rok. Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
2: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com
3: 100% rok!
1: Drugega. Radio 1 Rok.

0: samo na Radio 1 Rock.
1: Pokrovitelj? Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rock FM.
1: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
2: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
5: Sedem burger Kamnik. Burgeri za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. Sedem burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
6: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
7: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
8: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Radio 1 Rock. Novice.
9: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. Zakon, ki ga eni vidijo kot razvojni pospešek, drugi pa kot udarec socialni državi, gre proti referendumu. 6 sindikalnih central je začelo zbirati podpise proti zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Zakon med drugim prinaša nižje davke pri nekaterih izdelkih, ugodnejšo obravnavo malega gospodarstva in tako imenovano razvojno kapico za najvišje plače. Zagovorniki pravijo, da bi s tem razbremenili delo in izboljšali konkurenčnost, sindikati pa opozarjajo, da bi država zaradi ukrepov pobrala manj denarja, kar bi prizadelo pokojninsko, zdravstveno in druge javne

0: Lažje je poškodovana policistka, zaradi intervencije pa je bila dolenjska avtocesta proti Novemu mestu več kot uro zaprta. Nastal je večkilometrski zastoj.
1: Dober dan, danes in jutri bo jasno sončno vreme, jutri proti večeru na severu možne krajevne plohe in nevihte. Temperature danes od 24 do 29, na Primorskem do 31.
2: Promet, nič 80, 22, 55.
1: Do zastoja prihaja na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani od Biča do Ivančne Gorice, na Primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno in med Kozarjami in Dragomerjem, pa na Ljubljanski zahodnji obvoznici A2 med razcepoma Koseze in Kozarje in na Ljubljanski južni obvoznici A1 proti Kozarja med priključkom Ljubljana Center in razcepom Kozarje. Zastoj ostaja na cesti Ljubljana-Vič-Brezovica. Srečno, varno in previdno.
2: Radijska mreža Radio 1 Rok.
3: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
4: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
2: Radio 1. Kjer je Jana Morel doma.
5: Dobar dan, rokerji, dobrodošli v popoldnevu 1. septembra. Jana, tudi danes ta bo do 5, pa potem nadaljujemo spet jutri. Ni važno, ali smo ravno kar prišli do pusta, ali smo ga porabili že na začetku poletja, vsi ga že nestrpno spet čakamo, da o počitnicah sploh ne govorimo. No, se prve bodo tudi kmalu, že konec prihodnjega meseca. Čaka nas razgibano glasbeno popoldne, bodite z mano, začnemo pa s hitom tedna, takoj po tehle komadih.

Uni Hammer niso popolni neznanci na slovenski rockerski sceni, daleč od tega, prisotni so že kar nekaj let, v preteklosti pa smo jih lahko slišali v zasedbah Posodim Jurija, Odpisani in Banditi. No, danes pa torej v skupini Uni Hammer. Najnovejši singel Brat od Boga predstavlja pomemben korak naprej v njihovem zvoku in potrjuje, ja, trenutno pa so oni eni najbolj vročih z pomurske rock scene. Z redimi nastopi na prizorišču po vsej Sloveniji, ki ostaja zvesto njihovim koreninam, pa si tudi pridno nabirajo nove fene. Jaz upam, da bomo imeli tudi mi kaj pri tem. Prihaja hit tega tedna.

0: Rok FM. Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
1: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
2: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
3: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
4: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
5: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
0: Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
6: Dober dan želim, ob dobri muziki čas hitreje teče, to že vemo. Sploh, če je ta dobra muzika čisto po vaši izbiri. No in čez nekaj minut prihaja vaša dvojna pesem, ki potrjuje točno to. Če so vas ravno ko zasrbeli prsti, potem hitro stisnite SMS na 030-455-666 in vam zapište, koga zavrtimo v dvojni pesmi že čez nekaj minut.

Uživo poleti je boljš kot cvetje v jeseni. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Jana, dvojno prosim.
1: Čo za dve pesmi istega izvajalca je prišel na vrsto v tem trenutku, no in današnji dan nam je v playlisto prinesel Deep Purple. Vsi feni pozor, radio bolj na glas, sploh v prihodnjih dneh oziroma prihodnji teden. Ja, nekaj vam spet pripravljamo, ne povem še nič, lahko pa samo to, da za tiste prave fene bo novica res, res odlična in sem prepričana, da se boste tudi zelo pridno potegovali za nagrado.
0: Dva hita istega izvajalca. Radio ena rok. 100% rok.
2: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
3: Ich verstehe Sie nicht. Nein, nein, nein.
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas avto.

0: Radio 1 Rock FM. Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
1: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
2: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel v šipo, pa se pa nisem več vozil.
0: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. rogel-romat.si.
3: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
0: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
5: Radio 1 Rock. Novice.
6: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Prvi šolski dan se je v Mariboru precej hitro spremenil v kaos. Kot poroča Večer, so po dijakih letela jajca in moka. Uporabljali naj bi tudi spreje za barvanje lesa in kovine. Eno dekle je izgubilo zavest in potrebovalo pomoč reševalcev. Na Grajskem trgu in trgu Svobode je posredovala policija, a niti to ni dogajanja povsem umirilo. Poškodovana naj bi bila tudi bližnja infrastruktura. Večer poroča še, da so policisti nekaj sprejev za segli, okoliščine dogajanja pa še preverjajo. V Kranju pa sta se dve ženski včeraj tako zravsali, da so morale posredovati kar policijske patrulje. Na javnem kraju sta se sprli 44

0: Slovenija pa je imela letos poleti precej živahen obisk. Julija in avgusta je k nam prišlo 2,2 milijona turistov, ki so ustvarili za 7% več prenočitev kot lani. K prepoznavnosti Slovenije pa so letos pomagali tudi Los Angeles Lakersi. Njihov obisk je Slovenijo postavil pred oči ameriške športne javnosti. Dodatno zanimanje iz ZDA pa bo prihodnjo pomlad spodbudila še nova neposredna letalska povezava. Če se bo trend nadaljeval, bi lahko slovenski turizem leto končal z vsaj 5% rastjo.
1: Dobar dan, danes in jutri bo jasno sončno vreme, jutri proti večeru na severu možne krajevne plohe in nevihte. Temperature danes od 24 do 29, na Primorskem do 31.
2: Promet, nič 80, 22, 55.
1: Do zastoja prihaja na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani od Biča do Ivančne Gorice, na Primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno in med Kozarjami in Dragomerjem, pa na Ljubljanski zahodni obvoznici A2 med razcepoma Koseze in Kozarje in na Ljubljanski južni obvoznici A1 proti Kozarja med priključkom Ljubljana Center in razcepom Kozarje. Zastoj ostaja na cesti Ljubljana-Vič-Brezovica. Srečno, varno in previdno.
2: Radijska mreža Radio 1 Rok.
3: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
4: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
2: Radio 1 Rok. Kjer je Jana Morel doma.
5: Čau ekipa in dobrodošli na valovih Radio 1 Rok. Jana, vam delam družbo na poti domov ali pa če ste še v službi eno ali drugo. Jaz upam, da si delimo skupne popodanske ure. No, ura, ki je pred nami, bo zgodovinska, bo malce nostalgična in sem prepričana, da bo marsikomu pričarala kar nekaj lepih spominov. Naprej pa malo razmišljanja naših rokarjev. Tako, kot pri nas razmišljajo, mislim, da ne, nikjer

Kaj imajo skupnega šefi in oblaki na nebu? Ko izginejo, je dan prekrasen. Radio 1 Rok, 100%

0: Odlična muzika na radiju je na rok, zdaj pa eni naši mali sladki, kot jaz doskrat rečem. Kar malce sem jih pogrešala na dopustu, iz krive domislice največjih rockerskih imen. Ja, čas je za majhno misel.
1: Majhne misli velikih rockerjev na radiju je na rok. Če bi Nirvana ostali majhen underground punk rock band, bi bil Kurt Cobain še živ. Verjetno bi živel v Seattlu, postajal plešast in debelušen, bil razmeroma srečen in ustvarjal bi pesmi za druge.

0: Jana Morelj predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med prvo in drugo popovdne. Pokrovitelj? Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock FM.
2: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
3: 7 Burger Kamnik. Burgeri za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
4: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
5: Prevozniki pozor!
6: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Zaprti vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani v predoru Kastelec zaradi okvare vozila. Povožena žival je na primorski avtocesti pred Uncem proti Kopru, tam je promet oviran in še prometna nesreča, zaprta cesta Postojna razdrto pri Slavinjah. Zastoj na dolenski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, na štajerski avtocesti proti Celju med Zadobrovo in Domžalami, na ljubljanski zahodni obvoznici med razcepoma Koseze in Kozarje, pa na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Kozarja med priključkom Ljubljana Center in razcepom Kozarje. Srečno in varno pot.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.
3: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock, kjer je Jana Morelj doma.
8: Dober dan in lepo torkovo popoldne voščim, 1. september na koledarju, Jana s tabo, vi pa na valovih Radio 1 Rock. Po glasbenem predahu pa še o eni pesmi, ki je na glasbeni zemljevid vrnila eno največjih ženskih izvajalk v rock glasbi.

ti ženska začne govoriti o problemu, je največja napaka, ki jo lahko narediš, da greš in problem rešiš. Vse zajebeš. Radio 1 Rock. 100% Rock.

Odlična glasba, Radio 1, rok je tole, v vaši družbi pa še naprej Jana Morel Vidmar. No, današnji dan leta 84 pa je bil zelo pomemben, predvsem za Tino Turner. Njena pesem What's Love Got To Do With It je namreč osvojila vrh Billboardove lestvice vročih 100. Pesem je hkrati postala njen največji solo hit, pa tudi prva in edina pesem, ki je uspelo prilesti na sam vrh lestvice. Sprva spoh ni bila napisana za njo, ampak za skupino Bugs Fizz. Na srečo so oni rekli, mami tega ne bi. No, Tina pa je iz nje naredila legendarno balado, ki na ljubezen gleda z veliko mero cinizma. Je žal imela Tina kar nekaj zelo, zelo slabih osebnih izkušenj in čeprav je pesem leto pozneje osvojila 3 gremije, predvsem pa se je Tina s tem komadom vrnila nazaj in dokazala, da njena karjera še zdaleč ni končana. Verjetno to ni izbrisalo vseh slabih spominov, ki jih je nabrala. V 60-ih in 70-ih je namreč imela uspešno kariero v duetu z možem Ikom Turnerjem. Ampak vemo, da njuno razmerje ni bilo najlepše, po razhodu in težkih letih so jo številni kar odpisali. Vrnila se je pri 44-ih in dokazala, da je ena največjih rock pevk vseh časov. Leta 93 so po tej skladbi poimenovali tudi biografski film o njenem življenju, predvsem pa jo lahko razumemo kot opomnik, da se iz še tako težkih zgodb lahko rodi upanje in lepše življenje. Samo obupati ne smemo.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 2. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Banane 33% ceneje, izdelki Alufix pa tokrat 40% ugodneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
4: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
5: Ej, a ti nekaj zaigram?
6: Pridraj z mano, Egolekto. Smo v Šiški, na Dolgem mostu, Brezovici, pa tudi na dom pridemo. Če ne gre drugače, gremo pa tudi online. Glasbena šola Egolekta. Egolekta, si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
7: Dobar dan, voščim Ula Šegula. Na dolenjski avtocesti je po policijskem zasledovanju med Bičem in Trebnjem proti Novemu mestu promet spet stekal. Voznika, ki je pred policisti bežal vse od Krtine, so pri Ivančni Gorici ustavili s trakom z bodicami. Nastal je večkilometrski zastoj. V novo šolsko leto pa je danes vstopilo skoraj 187 tisoč osnovnošolcev in okoli 88 tisoč dijakov. Šolski prag je prvič prestopilo dobrih 19 tisoč prvošolčkov, v prvi letnik srednjih šol pa se je vpisalo okoli 26 tisoč mladih. Policija voznike ob začetku pouka poziva k previdnosti. Tradicionalno fazaniranje ob prvem šolskem dnevu pa se je v centru Maribora sprevrglo v pravo razdejanje. Dijaki so se obmetavali z jajci in moko ter pršili s strupenimi spreji za barvanje kovin. Eno dekle je zaradi kaosa izgubilo zavest in potrebovalo zdravniško pomoč. Posredovala je tudi policija. Pa še v Las Vegas, kjer je porota nekdanjega vodjo tolpe Duana Davisa spoznala zakrivega umora reperja Tupeka leta 1996. Davis je krivdo zanikal in napovedal pritožbo, kazen pa bodo izrekli 13. oktobra.
8: Dobar dan, danes in jutri bo jasno sončno vreme, jutri proti večeru na severu možne krajevne plohe in nevihte. Temperature danes od 24 do 29, na Primorskem do 31.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
8: Promet je ovira na primorski avtocesti A1 proti Kopru pred Uncem, povožena žival, zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani v predoru Kastelec, okvara vozila in še vedno zaprta cesta Postojna razdrto pri Slavinjah, prometna nesreča. Do zastojo prihaja na dolenjski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, pa na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno. Na štajerski avtocesti proti Celju med Zadobrovo in Domžalami, na ljubljanski zahodni obvoznici med razcepoma Koseze in Kozarje, na južni obvoznici proti Kozarjam med priključkom Center in razcepom Kozarje in še na cestah Lesce Bled v obej smeri, Vič Brezovica in Tomačevo Trzin. Srečno in varno na poti.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
9: Moje ime je Airsoft, Max Airsoft.
10: Max Airsoft, specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1, kjer je Jana Morel doma.
11: Dobar dan, rokerji, pozdravljene rokerice. Začela se naša zadnja skupna ura. Do petih slišmo še rock story o malo zgodovine današnjega dne in kaj? Veliko glasbe seveda. Noč kaj preveč ne bomo utrujali, ker to počne že preveč drugih stvari in drugih ljudi. It's a kind of magic.

0: Ej, šola je nazaj in mulčki morajo biti malo uporniki. A je res, mogoče mi je zato danes padlo v rok štorijo Rebel Rebel Davida Bowieja, ki je bila njegova zadnja velika uspešnica iz obdobja glam roka. Uvodni kitarski riff velja za enega najbolj prepoznavnih v zgodovini roka, zanimivo je, da ga je Bowie odigral kar sam, čeprav ni veljal ravno za virtuoznega kitarista. Besedilo govori o mladem človeku, ki kljubuje spolnim stereotipom in družbenim pričakovanjem. In zaradi tega je pesem postala ena prvih velikih rock himen o svobodi izražanja identitete. Mogoče še razlog, zakaj je tako priljubljena in prepoznavna, zelo pogosto se pojavlja v filmih, televizijskih serijah in oglasih. V tem trenutku pa pri nas, na Radiu Ena Rock.
1: Rock storija. Zanimiva, neverjetna in zabavna dejstva. Na Radiu Ena Rock. 100% rock.

0: samo na Radio 1 Rock.
1: Pokrovitelj?
2: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rock FM.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
5: Mile!
6: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
5: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
6: A, tega Mileta pa poznam.
7: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Promet je oviran na primorski avtocesti A1 proti Kopru pred Uncem, povožena žival, zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani v predoru Kastelec, okvara vozila in še vedno zaprta cesta Postojna Razdrto pri Slavinjah, prometna nesreča. Do zastojev prihaja na dolenjski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, pa na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno. Na štajerski avtocesti proti Celju med Zadobrovo in Domžalami, na ljubljanski zahodni obvoznici med razcepoma Koseze in Kozarje, na južni obvoznici proti Kozarjam med priključkom Center in razcepom Kozarje in še na cestah Lesce-Bled v obej smeri, Vič-Brezovica in Tomačevo-Trzin. Srečno in varno na poti.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
9: Moje ime je Airsoft, Max Airsoft.
10: Max Airsoft, specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
0: Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
11: Živo, živo, Jana, sem s tabo, želim ti lepo pozno popovdne. 1. september je danes, ja, ceste so znova oživele. Vrnili so se šolarji, kar 19.000 prvošolčkov je na cesta, tako da previdno nogo zgasa in predvsem oči bolj na peclje. Poletje se sicer poslavlja, ampak na koledarju je še živo, zaenkrat vreme tudi tako kaže in tako bo ostalo še nekaj časa. No, ob dobri muziki in dobrih zgodbah lahko traja še dlje. Kakšen je spisal današnji dan, pa izveste v nadaljevanju.

0: 1. september je danes, tako je, ne? Za ene najhujši dan v letu, za druge najlepši, tako se pač vrti življenje. Poglejmo, katere glasbene zgodbe je še spisal današnji datum.
1: 1. september v zgodovini roka. Leta 1960 se je rodil Cass Lewis, basist angleške alternativne rock zasedbe Skunk Anansie. Leta 1989 sta se rodila dvojčka Bill in Tom Kaulitz iz nemške pop-rock skupine Tokyo Hotel. Leta 2014 se je poslovil Jimmy Jamison, pevec ameriške arena rock zasedbe Survivor. Survivor so najbolj znani po uspešnicah Eye of the Tiger in Burning Heart iz filmov Rocky. Jamison pa je tudi izvajalec in soavtor skladbe I'm Always Here, ki se je v popularno kulturo zapisala kot glasbena tema televizijske serije Obalna straža. To je bil 1. september v zgodovini roka. Na Radio 1 Rock.

0: Rock FM.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
3: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
4: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Radio 1 Rock. Novice.
5: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Šest sindikalnih central je začelo zbirati podpise za referendum o interventnem zakonu, ki posega v več kot 10 drugih zakonov. Pobudniki trdijo, da spremembe škodijo delavcem in slabijo javne blagajne. Za razpis referenduma morajo do vključno 5. oktobra zbrati najmanj 40 tisoč overjenih podpisov. Mandatno-volilna komisija pa državnemu zboru predlaga, naj Robertu Golobu ne prizna poslanske imunitete in dovoli začetek postopka zaradi suma dajanja daril za nezakonito posredovanje. Primer je povezan z očitki Tatjane Bobnar o domnevnem nedopustnem umešavanju v delo policije. Golob je sicer že sporočil, da se na imuniteto ne bo skliceval, bo pa državni zbor o vsem tem odločal jutri. Nemški policisti pa preiskujejo najdbo eksplozivnih in vžigalnih naprav v bližini elektrarne na vzhodu države. Neznanci so zjutraj poškodovali več daljnovodov pri transformatorski postaji jugovzhodno od Berlina, kjer so strokovnjaki na to odkrili nevarna sredstva. Nevarnosti za prebivalstvo sicer ni bilo. Število smrtnih žrtev poplav v Nepalu in Tibetu pa je preseglo okoli 4460 ljudi še pogrešajo. Reševalci skušajo priti tudi do več 100 delavcev, ki naj bi bili ujeti v predorih hidroelektrarn. Po podatkih Slovenske turistične organizacije pa je Slovenija julija in avgusta zabeležila 2,2 milijona prihodov turistov in 6,3 milijona prenočitev. To je kar 7% več kot lani.
6: Dobar dan, danes in jutri bo jasno sončno vreme, jutri proti večeru na severu možne krajevne plohe in nevihte. Temperature danes od 24 do 29, na Primorskem do 31.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
6: Zaprta sta vozni prehitevalni pas na ljubljanski severni obvoznici H3 proti Zadobrovi pred razcepom Zadobrova prometna nesreča. Promet je oviran na cesti Ptuj-Ormož v Borovcih, tudi tam nesreča, in pa zastoji na dolenski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, na primorski avtocesti A1 smer Koper med Uncem in Postojno, pa na štajerski avtocesti proti

vedno smo to. Razen takrat, ko smo drugje. Čeprav bi tudi takrat morali biti tukaj. Radio je na rok, 100% rok.

0: predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med prvo in drugo popovdne. Pokrovitelj? Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock FM. Zvit Gležen zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
2: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
3: 7 Burger Kamnik. Burgeri za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
5: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
6: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
7: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Zastoj ostaja na primorski avtocesti A1, smer Koper med Uncem in Postojno, pa na štajerski avtocesti proti Domžalam, med Zadobrovo in Šentjakobom. Še na cestah Lesce Bled, obe smeri in Tomačevo Trzin. Srečno in varno na pot.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
2: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
3: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
0: Radio 1 Rock. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Eksplozija v turistični nastanitvi na jugu Italije je terjala še drugo slovensko življenje. Po očetu je hudim poškodbam podlegla tudi 44-letna mati, njuno 10-letno hčer pa še naprej zdravijo v bolnišnici. V njuni domači občini Ravne na Koroškem so razglasili 3-dnevno žalovanje ter odpovedali vse prireditve. Lokalna Karitas pa že zbira pomoč za družino. Mariborski policisti po včerajšnjem streljanju na trgu Leona Štuklja iščejo 29-letnika, ki ga povezujejo z dogodkom. Po dosedanjih ugotovitvah je bil med sporom dveh skupin izstreljen en strel, ki je ranil 42-letnega Mariborčana. Policija je več upletenih že identificirala, okoliščine pa še preiskuje. V Mariboru je v prvem šolskem dnevu izbruhnilo tudi nasilno fazaniranje. Mladostniki so metali moko in jajca ter poškodovali pročelje objektov. Mladostnica, ki so jo napadli sprejem, je izgubila zavest in potrebovala zdravniško pomoč. Policija prizadete dijake poziva k prijavi, ministrstvo za izobraževanje pa ravnanje najostreje obsoja. Na Bledu pa se je končal 21. strateški forum z okoli 2000 udeleženci. V ospredju so bili evropska varnost, vojna v Ukrajini in čezatlantsko sodelovanje.
5: Dobar dan, danes in jutri bo jasno sončno vreme, jutri proti večeru na severu možne krajevne plohe in nevihte. Temperature danes od 24 do 29, na Primorskem do 31.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
5: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Vrhniko in Logatcem, okvara vozila. Še na pokvarjeno vozilo in zaprt počasni pas štajerske avtoceste proti Mariboru pred predorom Podmilj. In še zastoje na primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno. Srečno in varno na poti.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock. Radio.

0: samo na Radio 1 Rock.
1: Pokrovitelj.
2: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo zunanjimi žaluzijami, skrini, rolitami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rock FM.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Prevozniki, pozor!
3: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
5: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
6: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Zaprti počasni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Vrtniko in Logatcem, okvara vozila. Še na pokvarjeno vozilo in zaprt počasni pas štajerske avtoceste proti Mariboru pred predorom Podmilj. In še zastoje na primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno. Srečno in varno na poti.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock.
8: Radio 1.
0: Rock. 100% rock.

ko sem enkrat prišel na zadnji greben, na japonski greben, se mi začel, da bom rekel, da je to zdaj pisal, da je bil ta japonski klin, da je bil prvi v Evropi, da je bil rekel, da je bil rekel, da je bil rekel, da je bil rekel, da je bil rekel, da je bil rekel, da je bil rekel, da je bil rekel, da je bil rekel, da je bil rekel, da je bil rekel, da je bil rekel, da je bil rekel, da je bil rekel, da je bil rekel, da je bil rekel, da je bil rekel, da je bil rekel, da je bil rekel, da je bil rekel, da je bil rekel, da je bil rekel, da je bil rekel, da je bil rekel, da je bil rekel, da je bil rekel, da je bil rekel, da je bil rekel, da je bil rekel, da je bil rekel, da je bil rekel, da je bil rekel, da je bil rekel, da je bil rekel, da je bil rekel, da je bil rekel, da je bil rekel, da je bil rekel, da je bil rekel, da je bil rekel, da je bil rekel, da je bil rekel, da je bil rekel, da je bil rekel, da je bil rekel, da je bil rekel, da je b

0: pokrovitelj?
1: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
2: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
3: Radio 1 Rock FM.
4: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
5: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
6: 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Radio 1 Rock. Novice.
8: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. V Gibanju Svoboda predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviču očitajo, da je z izjavo o kazenskem postopku proti Robertu Golobu zavajal javnost. Podarjajo, da sodišče o uvedbi preiskave v zadevi Bobnar še ni odločilo. Golob je medtem že sporočil, da se na poslansko imuniteto ne bo skliceval in želi, da se postopek čim prej razjasni. Svoboda Stevanoviču očita, da z izpostavljanjem Goloba preusmerja pozornost od afere poslanca njegove resnice Borisa Miča. Ta se je znašel pod očitki zaradi neizplačenih obveznosti delavcem v podjetju Progros. Prav zaradi Miča je sicer za jutri ob 18. uri na Trgu Republike v Ljubljani napovedan protest, ki ga pripravlja iniciativa Glas ljudstva. Zahtevali bodo njegov odstop zaradi očitkov povezanih z nekdanjim podjetjem Progros, ki naj bi delavcem ostalo dolžno več 10.000 evrov plač in drugih obveznosti. V Planici pa bo v soboto precej pestro, a tokrat ne zaradi smučarskih skokov. V Nordijskem centru se bo na srečanju prvih posredovalcev pomerilo 20 ekip iz Slovenije in prvič tudi iz tujine. Čakajo jih zahtevni scenariji podobni resničnim intervencijam od srčnega zastoja in hudih krvavitev do zastrupitev in opeklin.
9: Dobar dan, danes in jutri bo jasno sončno vreme, jutri proti večeru na severu možne krajevne plohe in nevihte. Temperature danes od 24 do 29, na Primorskem do 31.
3: Promet, nič 80, 22, 55.
9: Zaprte počasni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Vrtniko in Logatcem okvara vozila, še na pokvarjeno vozilo in zaprt počasni pas štajerske avtoceste proti Mariboru pred predorom Podmilj. In še zastoje na primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno. Srečno in varno na poti.
3: Radijska mreža. Radio 1 Rock. Radio 1 Rock.

Če bi Nirvana ostali majhen underground punk rock band, bi bil Kurt Cobain še živ. Verjetno bi živel v Seattlu, postajal plešast in debelušen, bil razmeroma srečen in ustvarjal bi pesmi za druge.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
2: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.

pravijo, da je politika kurba. Jaz bi bil užaljen. Na lajdri na mestu. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: mreža Radio 1 Rock.
1: Radio 1
0: Rock. 100% Rock.

skupnega šefi in oblaki na nebu. Ko izginejo, je dan prekrasen. Radio 1 Rock, 100% Rock.

boljš noseča pri 19-ih kot devica pri 91-ih. Radio je na rok, 100% rok.

Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock. 100% Rock.

sosedov. Nič bolj ne zbliža kot dobra, močna ograja. Radio je na rok. 100% rok.

zdaj, če viski nima roka uporabe, zakaj pol tako hitro gre? Radio je na rok. 100% rok.